0: kyerɛ no ankasa de enti na ya ne watena so mpa kyɛ wo
1: ah
0: yeah ɔmo se gyina wo de gyina wo pɛgya ah fa kyerɛ fa kita na fa kyerɛ camera no ha wo se
1: me na me wo baabi ni ton adie sɛ ne bɛ ya menye sika kakra kɔhwɛ ne wo asible mu hɔ na ejua da me nya kwan anko na me ama na me ta ansa enso na me ho hye da fa me santi me kwa jade aka wo e tonye me bia ye obebia ye kwa jano ade chi ni asa akoto inti e ba sa se ejua da me nya sika anko man no me nya obi asa fa anko man ni inti na wo se branda me aka sa me ye dey me di sika ko man e wo bebia ko school e wo sibele mo na branda me koy me di ni wo se open market any color with the exams me dey nyama no call any scan no call you no na me kra ne say ne say me say ba ba bi na me nyama na ansa me say ba ba tom na ansa na friday ma be pen nyama e dey asa ba jo ma ba tom na ne say ne ka che me say you pity me tin kwiada I just say me change na me see my tea dey me change kwiada ni ma ye meeting ni wie ena de chi ya wada nu a me ko efo ko pe dia ne kakra se me de ba ba bi ni na men ene no ma pe ni ma kakra eya mo di nyama be 50
0: nti de nti pa na oba ha
1: na nu a me be du ye enkrofo bi a chinete agu ensuo bi a da ye chi ya dan ye chi e me ensuo yi na yiri ba fie ho e se me ni da fe dia nu a me be du ya o ma sa di ski da na sa chinete ni se
0: ski da na ye dia dia
1: de omu tunet ye e di gun suye no.
0: Ani yo fene say?
1: E ka na omu di tunet anya net ye
0: no. Yo fene say?
1: Skida.
0: Ha?
1: Me de sa na me de me
0: fene. Mi na me inti ya se me bisa.
1: Aha.
0: Skida.
1: Ah, omu di ka e tunet ye. E di gun suye
0: no. Ti de na me nye mwa o?
1: E ti mpe se di obe ya bua mi ni se e ta mo ta ta me wo se mi ni ama wo honu mono. Omo be jana netie na omo de gu nsuo na ayira ba me fie na ese me dan no
0: e mu stylish ni ke di je in fact enia ma ya na mo ye no ho yo
1: a chi nsuo na chi bo le fie omo ho yina be ta ho no a me nsuo ni cha me me dan na
0: se me ni omo nka sa na
1: pacha
0: ehe na wo fi bae no
1: baabi ani pacha
0: sasa mu ye nti na wo fi baabi ani bae
1: ai a de na akra no susu
0: yeah
1: enam se ni
0: me fa chira kama na tie fo
1: enam se majuma asai ba 5 years ni pe ani ko to mle na me ye de e ton kakra kra de hwe omo mu ye ni ensa
0: on baba we
1: on papa no first second term exams omo ye me ko no se me ko jiska be chechia ni school mu ka o ka che me se ni bi o di chechi si di na ma me se me fan fo ka e fi o susu ba be
0: ni na so ware
1: o ka so be ye me ho ade wa ma me ko ka che no se ai o ye ntutu e be to sa bre ni wa ba bi
0: nti wo da so ne ne wo ho
1: na se si ano no o ka se we ja me o ni susu o me ye
0: me se o ma no ko di ba ko ba
1: there be enti papa so di ni listing na ma no so a ma no ye no ho ade
0: enti de twa twa woni ne ye bibi e da
1: me no
0: me ba de twa twa woni sa be ma ne ye bibi e da be
1: eh a chakra
0: sa na wan so de twa twa woni ye bibi e da be
1: nin kai
0: woni ustala lash
1: ni ni ma de kro
0: aha ka se ustala lash da me ade
1: me de aka mi ni
0: ade
1: ni ma de kro ni me de aka
0: ande se woni ma me na me ka jo se aka me se ka se ustala lash
1: ustala lat
0: ustala lat ampa okay enti akoda no se yenye de
1: iti enka mi be ye aduma kakra da koma no school omu di omu bronya nkuada eya wede ofi ope ni bronya taade ni mpaboa ani de ode be di awade ni nkuada
0: okay
1: eti me susu en ka me ko ejuma ko ton ko to me ni ade me susu me na me de o modi tete me wo ni di e na me de be du a
0: enti o pese me ye de awo
1: se si ade me pese o ye ma me ne se se ni o mo si ha me wo ho no mo ti mi di ja be tu mi ja le a si mi ja le
0: me te za ko da no o se me nya de ne ma o
1: akra ni de o si o pe mo a o de be di na wa de
0: awa de ni sika no de be ma o but
1: na o papa no so hwe no won hwe no
0: jo enti na akoda o ko school no so pe e ko no
1: eh sa ble na me hu mfa me no yes o ko tun bi o ko
0: na ye de na pe no photographer be